0: シティトピックス。この時間は前橋市からの情報をベトナム語でお送りします。
1: Thời gian này chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông tin từ thành phố Mai Basi. Đầu tiên, lễ hội hoa hồng mùa xuân sẽ được tổ chức. Lễ hội hoa hồng mùa xuân sẽ diễn ra tại vườn hoa hồng Kadokura Tekuno, công viên Shikishima. Trong vườn hoa có khoảng 800 loại giống hoa hồng với 4.000 cây đang nở rộ. Bạn có thể chiêm ngưỡng các loại hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới cũng như giống hoa hồng đặc trưng của thành phố Mai Basi mang tên Akagino Kagayaki. Thời gian lễ hội diễn ra từ ngày 9 tháng 5 thứ Bảy đến ngày 31 tháng 5 chủ nhật. Trong thời gian này, từ lúc mặt trời lặn đến 21 giờ, khu vườn sẽ được thắp sáng bằng đèn. Trong suốt thời gian, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như trò chơi sưu tập tem dành cho trẻ em, tour tham quan vườn có người hướng dẫn, biểu diễn accordion trực tiếp, chương trình trò chuyện của bà Sahe Rosa, triển lãm hoa hồng cắt cành sản xuất tại Mai Basi, lớp học cách trồng hoa hồng, vé vào cửa miễn phí. Vui lòng xem chi tiết trên trang web của thành phố Mai Basi, liên hệ văn phòng quản lý công viên qua số điện thoại 027-225-2116, thay đổi giờ tiếp nhận tại quầy và qua điện thoại. Từ tháng 6 năm ngoái đến cuối tháng 5, thành phố đã thử nghiệm thay đổi giờ tiếp nhận tại quầy và điện thoại từ 9 giờ đến 17 giờ. Sau khi đánh giá tình hình sử dụng và ảnh hưởng đến công việc, kết quả cho thấy việc vận hành diễn ra thuận lợi, giúp quản lý lao động tốt hơn, thúc đẩy dịch vụ không cần trực tiếp và nâng cao chất lượng, tiện ích dịch vụ cho người dân trong trung và dài hạn. Vì vậy, sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm từ ngày 1 tháng 6 thứ Hai, chương trình này sẽ được triển khai chính thức. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp các dịch vụ hành chính để người dân có thể an tâm sử dụng. Ngoài ra, các thủ tục có thể đăng ký trực tuyến đang ngày càng được mở rộng. Sử dụng wifi chính thức của thành phố Mai Basi rất tiện lợi, hãy đăng ký và sử dụng. Liên hệ về giờ tiếp nhận phòng nhân sự qua số điện thoại 027-898-6507. Về like chính thức, phòng chiến lược thương hiệu và truyền thông qua số điện thoại 027-898-5838. Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại thành phố Mai Basi đang thiết lập quầy tư vấn dành cho người nước ngoài vào mỗi thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Vào thứ Hai từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, thứ Năm từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều, quầy tư vấn hỗ trợ 5 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. Địa điểm là ở tầng 2, bàn số 39, quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại tòa thị chính Mai Basi, Mai Basi Shiyakusho. Ngoài việc tư vấn về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, tại quầy cũng cung cấp thông tin liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của cư dân người nước ngoài và hỗ trợ phiên dịch của tòa thị chính Shiyakusho. Ngoài ra, tư vấn bằng tiếng Anh cũng có tại phòng văn hóa quốc tế ở trên tầng 3 của tòa thị chính Mai Basi, Mai Basi Shiyakusho, do nhân viên giao lưu quốc tế tư vấn. Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Để biết thêm chi tiết trong giờ làm việc của vài tư vấn dành cho người nước ngoài qua số điện thoại 027-898-5965 hoặc ngoài giờ làm việc của vài tư vấn thì xin vui lòng liên hệ đến phòng văn hóa quốc tế thành phố Mai Basi qua số điện thoại là 027-898-5965.

0: 0898-898-6516 để hỏi. Đến đây bản tin thành phố Maebashi xin được phép kết thúc.
1: この時間は前橋市の提供でお送りしました。